0: এতক্ষণ শুনলেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান। অনুষ্ঠান শুনছেন আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स।
0: আকাশবাণী শিলিগুড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে শুনবেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ এবং স্থানীয় বাংলা সংবাদ।

0: এতক্ষণ শুনলেন মানপুরা জাংশন, আকাশবাণী শিলিগুড়ি। এখন বিজ্ঞাপন বিরতি, পরবর্তী অনুষ্ঠান একটু পরেই।
1: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विशेष घोषणा।
2: केंद्र और राज्य सरकारों की 54 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपके इलाके में जन कल्याण शिविर नाम की एक नई पहल शुरू की जा रही है।
1: 15 जून से 17 जून 2026 तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
2: ब्लॉक स्तर से शुरू करके हर नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। आपके नजदीकी BDO ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
3: Hey girls, hi, congratulations.
4: आज तो पार्टी चाहिए।
5: प्रथमे चैंपियन এর সঙ্গে সেলফি নেব।
6: আইডিয়া, এখানেই পার্টি করা যাক।
7: পিজা পার্টি।
5: ইয়ে। তোর কার্ড দে আর পিনটা বল।
6: আমার কার্ডের ডিটেইলস আমি নিজেই ফিড করব। RBI বলে যে নিজের পিন, OTP, CVV অথবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড কারোর সঙ্গে যেন শেয়ার না করেন। অনলাইন ব্যাংকিং শুধু নিজের কম্পিউটার, মোবাইল অথবা সিকিউর নেটওয়ার্ক থেকে যেন করেন।
5: বাই গার্লস,
4: কোথায় যাচ্ছিস?
5: শুনলি না, নো শেয়ারিং।
6: RBI বলে জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন।
0: এবারে শুরু হচ্ছে যুব অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় সংযুক্তা চক্রবর্তী।